Bila je ovo Edith Zelig, pjevala je pasakalju iz Sile i Glaukusa Jean-Marie Leclerc uz vokalni ansambl Filipa Kajara i komorni orkestar Jean-François Pajara. Dirigirao je Jean-François Pajar. Slijede nam pasakalja iz sedme suite za čembalo u G-molu u obradi za violinu i violončelo Georga Friedricha Händla. Violinu svira Nigel Kennedy, a violončelo Lynn Herold.

Pa sa kalju iz 7. suite za čembalo u G-molu Georga Friedricha Händla u obradi za violinu i violončelo izveli su Nigel Kennedy violina i Lynn Harrell violončelo. A sada pa sa kalja iz Nocturnal Benjamina Britna, gitaru svira Christiane Rive.

Briljantne varijacije za klarinet i orkestar Jurija Karla Wiesnera Morgenšterna izveli su Domagoj Pavlović i Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Mladen Tarbuk. A sada koncert za alt saksofon i gudački orkestar Pavla Dešpalja. U Simfonijski orkestar HRT-a svira Goran Merčep, dirigira Pavla Dešpalja.

Saksofonist Goran Merčep i Simfonijski orkestar HRT-a izveli su koncert za alt saksofon i gudački orkestar Pavla Dešpalja. Na kraju, Mirozov za Bana Jelačića, Ferde Wiesnera Livadića, Simfonijskim orkestrom HRT-a dirigira Pavle Dešpalja.

Slušali ste koncert za harfu i orkestar Hansa Henkemansa. Harfu je svirala Fia uz Amsterdamski kraljevski koncertgebau orkestar. Dirigirao je Eduard van Beinum. Sada šesti dio Malagenja iz suite Andalusija Ernesta Lecuona. Klavir svira Jorge Luis Prats.

Bas Nikola Džuzelev, bariton Vladimir Stojanov, simfonijski orkestar iz Sofije i dirigent Boris Hinčev izveli su duet Atile i Ezija iz opere Atila Giuseppea Verdija. Poslušajte dalje koncerto u A-duru naslova Kukavica Antonija Vivaldija.

Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije i dirigent Marko Munih izveli su 23. simfoniju u D-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. U nastavku slušamo klavirski trio u A-molu, posthumno objavljen, Leokadije Kašperove, ruske skladateljice i profesorice Igoru Stravinskom.